Det var en live-låt med Merle Haggard vi hørte der, Okey from Muskogee. Så skal vi høre på Kobe Nash Outfit, og låten heter Happy Go Lucky Guitar. Det er en instrumental låt.